mai e moni le langi e moni fo i seori e iai le ola e fa'avavau e iai fo i maleaso e faia ai le fina ngalo le atua.